Mieses în vilagiul Lapa do Lobo, cai mi vizitis la biblioteca de la fondajul Lapa do Lobo. În la fondajul, că el vitre le stia se vi sekvas la novajo în pri la biblioteca, cai pri la fondajo mem, estas nun colecto de libroi en cai pri Esperanto. Unu el la libroi estas Pasoj al plena posedo de William Auld, cai gi estas tre utila libro, ne nepre se vi estas eklernante Esperanton, sed ja se vi estas homo kiu jam scipovas Esperanto kaj volas plibonigi viajn konojn kaj lerni ion pri literaturo. La libro estas dividita en paŝojn kaj mi uzos kiel ekzemplo la paŝo dexep. Do, en la paŝo dexep estas kiel en ĉiuj aliaj cetere vortaro en Esperanto nur, do ĝi ne uzas nacian lingvon. Ekzemple pri la vorto absoluta, senkondiĉa, senakcepta, senmanka. Do vi ne bezonas traduki, vi povas mem kompreni la signifon. Poste estas legaĵo. En la paŝo de sep estas la legaĵo Fenikso de Marjorie Bolton, kaj poste estas ekzercoj kaj pri gramatiko kaj pri kompreno de la teksto mem. Ĝi estas utila ĉar ĝi ne estas teda. Do vi povas koni malsamajn verkistojn kaj malsamajn verkojn Esperante kaj samtempe praktiki via gramatikon. Vi povas uzi ĝin senpage en la biblioteko.